سلبیخ کالا شپگ میاشتے او دور دیوڑان دے د کمیونسٹ گن عمومی منشی میخائل گورباچوف یو تاریخی جملہ ویلوا جملہ داوا متقابل انقلاب او امپریلزم افغانستان زمنگ لوجودا پس سیدون کی ناصر بدل کرے دے.